ai he ai le le tino mala mala mai ka he alo koe koe ke on he ai mai a wai na me tau a ka tali mai mo tau tala moni la batena e koe ke hoka make ke maha ka malo ka e amutia koe te mana ia koe tolu muna ki kapu.